0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। रिक्वेस्ट लाइन हो
1: हाँ, चलो कैसे हुआ?
0: ना तो हर तो ये थोच रहेंगे करते हैं जो भी
1: मंगा पिछली मर बन्यांग।
0: पीसफुली मर बन यांग मो
1: हाँ,
0: शे ए पीसा
1: अनुशीला
0: ओ ना ता पीले यू पीसफुली
1: यार किंतिया।
0: ना पी दे पी डंग पुली ने पी ला त्रे लाख ने पीले यू
1: Yang pilih sih nggak ada madukan.
0: Oh, piru pidan laga jong dukan mo.
1: Oh, ini ada
0: Pi.
1: ikut pesajang lari sok.
0: Oh, ho. Pi adan lang ha ketuk ajuk dukan hi bai lari sung. Oh, tati pi la esengan cibun gen mo. Dei. Di to na ta pade i peacefully ka e gejing ruai peacefully pi kwa ban sengam.
1: Hai, jong Lady Gaga. Tidak penting jitnya lah.
0: Oh, to. Tuangin sa to pindah ang long jong ke Lady Gaga tingin ni pentam mispi dengan ni ke bang Born This Way ma Born This Way nang tap dia ipis fli ikuak bani sengap subhalang bat no gani kecik ruai
1: ya ni kong ye pi nang tai kitab juga
0: nang tai li shibun
1: nang tai imei badan lambat ya nang tai lari sok nang tai iba yang ri dan hangin nang tai
0: Di labian ini sengap no?
1: Tak, labian.
0: Tak, kubli si bon eh, kasi besok wakamian ni fima.
1: Tak,

0: jong ka sarkar ki la ai ki scheme ki la jingrap ki babun ti ngai kanong ka jing mentoy phi phila ban yang hela ki jong ki kijat phila ban ai kam ye ki weru bat kanong ka jing mentoy ka ri ka jong iru
1: to hoble shibun ba kanen ya yak to ka jing pin shaib ka jing batai ka jong phi halo ka to ka phang nu khasi mandarin la nu so nyam tra bangi rep ha ne ka jella ka jong imo ba kum no ban pin kala sha ki weipat ki ja jing bam ban ngai ru ba ki parlok nong rep bat kum ju ru ki ni ki parlok ki bes ngap ye ka ne ka program ka jong I ha ka ne ka por ki la jong mentoy shibun te hoble shibun ba ye ka por ka jong phi
0: hoble shibun